Pancinggi pamirsa sahabat budaya menawi layah-layah Pancinggi sekeco dipun raosaken menapa malih menawi siang menika panjenengan layah-layah wonten ing dalem inggih ngunjuk kopi panas wah apa meneh nek disandingke kalian pisang goreng panas inggih lan ugi sinambi midhangetaken tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi saking peres kawan RRI Makassar nggih siang menika. Oh nggih kagem panjenengan pamirsa sahabat budaya ingkang sak mangke nitih kendaraan nggih tindakan nitih kendaraan mobil nggih monggo dipun patosi FM sang doso kali nggih koma gangsal nggih mangke kepanggih wonten mriki acara sahabat budaya Jawi pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken pari anrumen nggih monggo sing arep menapa kinton parian nggih saged SMS wonten WA ingkang kula sebataken kala mawon pamirsa sahabat budaya. Kados kala minggu kepengker Pak Suherman saking Palopo ugi SMS nggih wonten ing WA 08100000 nggih ingkang nepangaken sampun gabung kalian pro sekawan RRI Makassar ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Gunung Talang Gunung Sumbing nyong sing berjuang wong liyo sing nyanding. Wah. Pek ngiwo ya ngiwo, ora susah nengen. Sing lunga ya lunga, ora susah kangen. Iki nek wis lunga ya lunga wae nggih. Apa meneh dikangeni. Cak wedok sangune bedak. Ana cah lanang untune gingsul. Niat kulo sampun badhe cedhak nanging nyatane diaturi mundur. Waduh, mesake banget nggih. Nang Magelang ana Borobudur. Nek ora disayang ya wis mundur. Tumbas sayur asem lali rambayar. Tetep mesem senajan ati ambiar. Nah menika parian lho. Wonten ing kabudayan Jawi menika ugi wonten parian-parian pamirsa sahabat budaya. Inggih, menapa malih menawi kagem masyarakat ing Jawa Timur nggih to. Menika parian mesti eneng menika ing acara nek ludruk nggih to. Menika menawi panjenengan ate mersani ludruk mesti ana pariane. Nggih. Pamirsa monggo panjenengan ingkang saking Semarang. Sampun kesupen simpang 5 nggih.

Okey. Pamiat sosok budaya, mugi-mugi kemawon, inji, tembang kalau wau sakit nama. Semangat panjenengan yang siang menikah, lan sesarangan kalian kulo Mbak Diti Kusuma Wardani, mangke ngatos jam kali. Inji, samangke cuacane pun bentar pamiat sosok inji, waduh, panas banget wis, inji, AC sampun boten menopo inji, biantu. Inji, bepilih panjenengan ugi midhangetaken pawartos-pawartos saking luar Makassar nggih, panci nggih cuacanipun panci benter ing pundi-pundi. Nah, kados samangke menika perlu panjenengan sedaya nggih migatosaken kesehatan nggih. Sampun kesupen ngunjuk toyo nggih, toyo petak. Wungu sari nggih amargi menika nggih mbiyantu supaya tetep sehat cairan wonten badan menika saged mbiyantu nggih hawa panas menika kedah disirami banyu go nggih pamirsa sahabat budaya mamayu hayuning bawono. Nah menika panjenengan pasti sampun asring nggih midhangetaken kalimat menika mamayu hayuning bawono menika sejatosipun ngemuwerdi supados njagi ngupadi lan menapa nggih nyiptakaken kesejahteraan keselamataning donya. Upadi menika ugi dipun landasi kalian semangat berantas angkara murka sarto nglebur nafsu-nafsu ingkang boten sae. Kejawi menika pamirsa sahabat budaya mamayu hayuning bawono ugi wonten werdinipun inggih menika kawit gatosan tetulung ing sesami tanpa pamrih. Sedatosipun menawi kita teladani utawi telatah telatah menika dipun teliti nggih. Nilai-nilai ing dalam filsafah mamayu hayuning bawono menika cetha sanget nggih nyermenaken Pancasila bangsa. Nggih, salipun mriki nggih wonten nggih jagi, ngupadi, nyiptakaken kesejahteraan, keselamataning donya. Nah, menika sekedhik pamirsa sahabat budaya. Nggih.

0: अच्छा जी बैंडिंग के जी मुखी मुखी के मावन ये तब ने कहा वो शीघ्र सांगत तो पा मेर सो ये मुखी मुखी पांच दंगन उकी semangat lan uki semangat nelpon berarti dia nunggu telpon panjenengan je. Oh je, kula uki badhe nggol rumiyin pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Makassar lan wonten ing pundi-pundi kemawon ingkang sak mangke sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusmawardani. Nggih. Sinambi kula nggol menawi panjenengan badhe wonten ingkang nelpon monggo nggih utawi ingkang badhe SMS. Nggih Mbak Titi Tenggo mangke kula badhe maosaken SMS panjenengan. Nggih. Kula miwiti rumiyin nggih kalian ingkang tebih rumiyin. Nggih, kula badhe nyenggol Pak Putrajaya ingkang wonten Aceh nggih. Terus pundi Pak Putrajaya kapan nelpon malih monggo ditenggo. Lajeng Pak Nurman, ye, Pak Nurwan yang kawatan Bengkulu. Lajeng Pak Isna ini ingkang wonten Bone-Bone. Ye, sugeng siang Pak Isna ini. Salam kagem Ibu Wahyuni, ye. Mugi sehat sedaya ingkang wonten Bone-Bone. Ye, kagem Pak Irwansah ingkang wonten Polman. Ugi Mas Reski ingkang wonten Polman. Lajeng Mas Tito ingkang wonten Wajo nggih. Opu Amran ingkang wonten Siwa. Mbak Yayu lan ugi kalian Mas Herianto ingkang wonten Wonomulyo nggih. Sugeng siang sedayanipun. Abang Tito ingkang wonten Samarinda. Ji, monggo, mugi-mugi kemawon Abang Tito tetap monitor ye acara menika. Ji, lajeng kula ugi badhe nyenggol Ibu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa, Pak Slamet ugi ingkang wonten Kapasa, lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman. Inji, tembang menika ugi kula kintun dateng Pak Subur ingkang wonten Babakareng, Mbah Kiman ingkang wonten Antang. Oh nggih Mbah Kiman sehat nggih Mbah Kiman. Mugi-mugi insyaallah nggih. Pak Tri Slamet Sutomo, sugeng siang kalian keluarga sedaya nggih. Pak Wibisono ingkang wonten Antang, lajeng Pak Harno ingkang wonten Raja Wali. Lajeng kagem Pak Sutresno ingkang wonten Kandia. Konco-konco yang buatan FKPM Jistoyo inji. Lan ugi mugi-mugi saged dipun midhangetaken tembang caping gunung meniko kagem panjenengan engkang sak mangke sesarengan FM 90.5 Pro Sekawan RRI Makassar inji. Kadosipun badhe wonten telepon mlebet meniko inji. Kula tampi rumiyin. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Siang Mbak Titi, assalamualaikum.
0: Oh iji, waalaikumsalam Mbak Kiman. Sehat Mbak?
1: Sangat ternuan Mbak.
0: Sehat Mbak Kiman ya?
1: Telepon ini, sibuk Mbak.
0: Oh ngeten, sibuk. Oh iji, asing juga deh ya sibuk ya.
1: Tapi setiap minggu.
0: Oh ngeten iji, matur nuwun Mbak Kiman iji.
1: Lampung apa nih kau tahu?
0: Oh je, Pak Nurman, je saking Bengkulu, je. Pak Wakimin, ya?
1: Podang Kuning.
0: Podang Kuning. Oh je, mangke kula padha saken kagem sinten?
1: Kagem saya kemawon pun jenengan niku aku.
0: Je.
1: Tenggol.
0: Je.
1: Rencang-rencang ingkang. Enten Lampung nika
0: nggih. Oh nggih, Bengkulu Lampung nggih. Pak Wakime nika wonten Lampung nggih.
1: Nggih. Temen Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mbak Kiman sampun gabung nggih. Nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih, ingkang sampun kula senggol kala wau. Monggo kula aturi midang ngetaken tembang menika mugi-mugi keperanan penggalih panjenengan. Oh, nang hewan tan telepon belepet male. Kalau sampai rumen je. Halo. Sindan ni kang pedi nelpon. Amar ki mana we sampun kula puter tembangipun mangke katosipun teleponipun mboten saged kula tampi nanging sak mangke monggo kabadi nelpon kula tampi menawi mboten kula badhe ngaturaken tembang ingkang sampun kula siapaken sak mangke nggih. Oh wonten menika sampun wonten ingkang mlebet nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kata si pun tebih menika nggih. Monggo pamirsa sahabat budaya, kula aturi meja ngetaken menika sinambi panjenengan lha-lha nggih.

Mbak Kiman, ingkang mboten antang, nggih tembangipun Podang Kuning sampun Mbak Titi puteraken. Nggih, kula ugi samangke badhe nyenggol pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Goa lan Malino, nggih. Oh nggih, ingkang wonten Palopur rumiyin. Kagem Pak Budika ingkang wonten Malangke, nggih. Lajeng kagem Pak Suharman ingkang wonten Palopo. Lajeng ingkang wonten Goa Malino kula senggol Pak Karwit ingkang wonten Jalan Jipang. Mas Muhadi ingkang wonten Paranglue. Lajeng Pak Wibisono. Oh, Pak Wibisono makke pindah wonten Bonto Numpo nggih. Pak Mardani ingkang wonten Bonto Sungguh. Lajeng Mas Wagio ingkang wonten Sungguh Binasa. Pak Gito ingkang wonten Malino. Lajeng Pak Ashari ingkang wonten Bontolangi. Lan ugi kagem ingkang wonten Lampung nggih Pak Wagimin sugeng siang. Biasanipun Pak Wagimin nggenipun nggih ngendikanipun ugi sami nggih kalian Pak Nurwan ingkang wonten Bengkulu menika ngagem parabola. Ingkang wonten Maros lan Takalar nggih Pak Mustawa ingkang wonten Maros, lajeng Ibu Rastitah ingkang wonten Patalasang, Ibu Ira ugi ingkang wonten Patalasang. Oh nggih, ingkang wonten Pare-Pare Mbak Rahmi, lajeng Bu Marni, Pak Rahman nggih ingkang wonten Pare-Pare, wonten ingkang wonten Pangkep Pak Haji, Pak Slamet nggih. Sedayanipun lajeng sedaya pamirsa sahabat budaya ing pundi kemawon. Nggih, monggo kita midhangetaken menika tembang Caping Gunung.